أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کی رحمت بے حساب ہے۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، یوم جمعہ مبارک ہو۔ فی الوقت ہم اور ایم فری ریڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں اور پیش خدمت ہیں علم و ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہوا یہ اردو مجلس۔ صباح الخیر، آپ کا میزبان نثار اختر۔ دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ سامعین، الحمدللہ ماہ مقدس ماہ ذوالحجہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ آئیے صباح الخیر کا آغاز اس رب عظیم کے کلام سے کرتے ہیں جو اندھیروں کو اجالوں میں بدلتا ہے، جو بے چین دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔

قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنة صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم ہمارا آج کا موضوع ہے قربانی کی فضیلت. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو سورہ الکوثر اور حدیث کی روشنی میں بتایا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے, کمپلسری ہے. اگر وہ ہر سال صاحب نصاب ہے تو پھر ہر سال واجب ہے. آج کے درس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے. سو قربانی کے فضائل میں بہت ساری احادیث آئی ہیں, ان میں سے ایک حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی اور ابن ماجہ کی, جس کا متن ہم نے خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کیا, یہ حدیث بھی ہے جو بڑی فیمس ہے. آپ نے شاید اس کو بارہا سنا بھی ہو, پڑھا بھی ہو. اور اس حدیث کو سن کر ہر ایک کا جی یہی چاہے گا کہ وہ قربانی کرے, یعنی اتنا ثواب ہے قربانی کا. اس حدیث کو خاص طور پہ وہ لوگ بار بار پڑھیں اور بار بار سنیں جو قربانی کے واجب ہونے کے باوجود قربانی کرنے سے محروم ہے یا پھر وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے. حدیث ترجمہ کے ساتھ یہ ہے, وعن زید ابن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاداحی قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ السلام. حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں, یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اس کے تحت ملا علی قاری نے لکھا مرقات شرح مشکات میں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ من خصائص شریعتنا او سبقنا بها بعد الشرائع, کہ آیا یہ قربانی ہماری شریعت کی خصائص اور خصوصیات میں سے ہے یا ہم سے پہلے بھی بعض شریعتوں میں قربانی کا حکم تھا. تو حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.

سامعین کرام, حج ایک عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہوتا ہے. حتیم کعبہ ہو یا میزاب رحمت, مقام ابراہیم ہو یا عرفات کا میدان, منا ہو یا مزدلفہ, الغرض ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول جاری و ساری رہتا ہے. حاجیوں کے لیے دن رات قبولیت دعا اور رحمت رضوان کے پروانے کھلتے رہتے ہیں اور مغفرت و بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں.